0: 107.
1: Ètò tẹ́ fẹ́ gbọ́ báyìí ni àkókò orí ọ̀fẹ́ láti ẹnu ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè Prophetess Esther Oluwakemi Adébáyọ̀ ti inú ìjọ Christ Follower Evangelical Ministry AKA New Glory along Ojú Ẹkùn Road behind Bàbá Ọlọ́ra Bus Stop Odò Ọ̀nà Eléwé Ìbàdàn. Kí Olúwa kó bùkún yín. Àmín.

0: Galawa.
1: Kabo.
0: Pẹ̀lú ètò yẹn tẹ mọ̀ bí ẹ mọ̀ ọ́n ló sì ní ìbàdàn pẹ̀lú Adégbòye Galawa. Ní Nàìjíríà bí àti lókè òkun, ẹ̀yin lẹ́ ń bèèrè fún. Àwa rí pé Lágelú 96.7 FM ló kájú ẹ̀. Torí pé ni ló tó

0: ẹgbẹ́ bẹ̀rùn sí ìbẹ́họ àtàǹpàkò.
1: Ẹni tí ó sún wá sí
0: ìfẹ́. Ẹnanu bíròyìn sọ̀bọ̀lọ sórí tákàdá.
1: Ọmọ sàkà bí
0: ọ̀. Ẹ bá ń fi bẹ tákàdá owó lọ́wọ́ ẹ̀ sí màmá mi ìyá Òṣogbo. Mi ò ní rọ̀ṣẹ̀. 0225 967 011 0225 967 011 0225 967 011 ma wile kan si 0225 967 011 GTB Bank.
1: Aborúbọyé nílé fa aborúbọyé lọ́dọ̀.
0: Grace Owoola Oyin Adéjọbí ni ó gbé jáde. Orúkọ wọn nígbà ìṣàdúrà fún wọn tó ń tẹ lọ́wọ́ tó ti ń tẹ owó síbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Grace orúkọ màmá wa ní orí ọ̀fẹ́ dalẹ́ bó ṣe ń tẹ yẹn. Ọwọ́ ọlá ọlá iyì ẹyẹ òkìkí tí kò ní wàhálà nu yóò máa jẹ tiẹ̀. Oyin a kì í la oyin ká rojú a kì í jẹ tàbádàdá dí ká bú sẹ́kún a kì í lásùgà ká pò sí a kì í fi àgbáyun mu gàárì ká tún máa sunkún ò ní sunkún. Tó ẹ máa tẹ́ bẹ̀ 0225 967 011 mọ́ padà bọ̀ ẹ jẹ́ ń polówó ọjà.

pátátẹ́ láǹfààní àti máa gbọ́ wa nìkànnì lágẹ̀lú 96.7 FM òkè gájòkè téèyàn bá gbọ́wọ́ lọ́wọ́ lásìkò tó yẹ kó sọ̀rọ̀ tó wá ń retí àtidúnmọ̀ràn kan tí ó sọ nǹkan tó wà nínú rẹ̀ jáde sáyé ṣe mọ̀ pé bí ìgbà tó nítọ̀hún ń tanra rẹ̀ jẹ ni wí tèmi dèmi ò sí níbì kankan bá a ti ṣe máa ń sọ ní gbogbo ìgbà oníkálukú ó sọ ohun tó bá wà nínú rẹ̀ ni oníkálukú yóò sọ nǹkan tó bá fẹ́ ni.

0: kekajo keni le odo ya denbi 96.7 sani osani frequency ti ti wa o ese tempo wa
1: kali monday apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba
2: ilira loro
3: alafia ta
4: Ọ̀gbẹ́dára Aba Home olóòtú iṣẹ́ ara gbogbo àwọn àìsàn wọ̀nyí tó bá ń ṣe ọ́ nínú ewu tàbí iṣẹ́ ara. Ká dúró ká má lè dúró ká bẹ̀rẹ̀ kódìkọ̀. Káàrin òkú ná méjì kò ti mọ rẹ ni àbí ìwọ ọlọ́mọkùnrin tó tilẹ̀ jẹ́ pé bó bá fẹ́ bólólùfẹ́ rẹ ṣeré láàrin ìṣẹ́jú kan méjì ara yìí ti wálẹ̀ wẹ̀sì. Àìsàn burúkú ìdákúlẹ̀ ti kọ́lé sí ọ lánàá o. Máa bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá Ọ̀gbẹ́dára fún onírúurú àìsàn tí ò bá máa bá wọ̀ ìyá àjà láàgọ́ ara. Àìsàn ojú gígùn ni tiyín ni àbí dídùn. Ká máa rìn wọ́n kúmọ́nkú, ká máa tẹ̀ gòlùbàgòlùbà, ká máa fọwọ́ ọ̀tún gbé tòsí. Irú ìpèníjà wo ni wọ́n bá ní nínú egun ara tàbí iṣan? Ẹ̀rọ ìgbàlódé ń bẹ lọ́dọ̀ wa tí ó ṣàtọ̀nà sí. Kàn sí wa lónìí ní Ọ̀gbẹ́dára Aba Home.
5: A wà ní ìta Akinlóye ní Ìtútàbà, òjẹ́ Ìbàdàn.
4: Bàbá Ọ̀gbẹ́dára ló ní àlàáfíà ló ń wò.
6: Ẹ kú dédé àsìkò yìí gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi nílé. Àìsàn tí ó gbóògùn adániwáyé kò ní fi ṣe ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Orúkọ tèmi ni Àrólé Olóyè Ọ̀bádára, tí gbogbo ayé a máa pè ní bàbá ojú nìmọ́lé ara, bàbá ojú bá mi kalẹ̀. Iléeṣẹ́ wa ti wà ní ìta Akinlóye Òjé ní ìlú Ìbàdàn, lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo Total Òjé Ìtútàbà, lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá Akinlóye gangan Ìbàdàn. A fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ nípa ìrìnà wa, torí pé àwọn àgbàlagbà Yorùbá wọn a máa ní ojú lọ́ba ara, àtẹ́lẹsẹ̀ ní ọba ọ̀nà. Ibi ta rójú dé Èdùmàrè, jẹ́ ká rẹ́sẹ̀ débẹ̀. Mo fẹ́ kí gbogbo ayé Ọlọ́run mọ̀ wípé ojú ni mọ́lẹ̀ ara o. Ẹ má sì jẹ́ ká fi ojú wa ṣeré. Bóyá fẹ́ wá sí iléeṣẹ́ wa lóde, ẹ pẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi 09048688 53 09048688 53. Bàbá ojú ni ìmọ́lẹ̀ ara. Tó bá mọ̀ pé onípèníjà ojú, mọ́wọ́ ọ̀tún kó fi bojú ọ̀tún kó là á, kó wo ipò tí ìlera ojú tí ẹ bá wà, tàbí kó mọ́wọ́ òsìn kó fi bojú òsì kó là á, kó wo ipò tí ìlera ojú tí ẹ bá wà. Bóyá ojú yìí ń gun ẹni, àbó ń hun ẹ, àbó ń sáná, àbó ń rìn wìnì wìnì, àbójú tí ẹ tiẹ̀ máa ń sú, orí náà rí là tẹ́lẹ̀wọ́ rẹ, ìwọ́ tó dá yàtọ̀ mọ̀ láàrin 50 naira sí 100 naira. Ẹlòmíì tí wọ́n bá ní ẹ̀ka méjì pé ka mélòó ni, ẹlòmíì ò tiẹ̀ rí náà rí. O rí nǹkan tó súnmọ́ ẹ, o dẹ̀ rí nǹkan tó jìnà sí ẹ. Gbogbo ọ̀nà kọ́nà táìsàn ojú yìí tó lè máa gbàdọ́ láàmú máa bọ̀ wá bá mi. Oríṣiríṣi nǹkan olo máa ń fa àìsàn kéèyàn má rí nà dédé tá ń pè ní àìsàn ojú. Alákọ̀ọ́kọ́, èèyàn lè ní ẹ̀rùn àjàkálẹ̀ ẹlẹ́wù gbẹ̀dú kójú yìí kọ́ máa gún yẹn, kọ́ máa rò yẹn, kọ́ máa hún yẹn, kọ́ máa dami, kọ́ máa yọpin. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, èèyàn lè ní kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ táwọn àgbàlagbà tí wọ́n á pè ní kòkòrò barajẹ́, kòkòrò bẹ̀jẹ̀jẹ́. Ó lè fà á kí ẹ̀jẹ̀ máa gbóná wá láti inú, ó sì lè fà á kí iṣan èyí tí ń gbẹ́jẹ̀ lọ síbi ìrìnà èèyàn kí iṣan yóò ní àyẹn. Tó bá ti wá gbogbo àwọn àpẹẹrẹ bẹ́ẹ̀, o mọ̀ pé ó ti nípèníjà ojú nìyẹn. Bákan náà, kéèyàn máa ronú púpọ̀ jù, ìrònú púpọ̀ jù a máa ṣàkóbá fún ìrìnà kéèyàn máa rìnà déédé. Títa táwọn àgbàlagbà máa ń pè ní ìgbóná, ó ti ẹ̀ lè ṣàkóbá fún ẹlòmíì láti kékeré kó máa rìnà mọ́. Bákan náà, tí ẹkún bá pọ̀ lápọ̀ jù, àwọn náà máa ṣàkóbá fún ìrìnà. Oríṣiríṣi àìsàn ìrìnà òun ni wọ́n máa pè fún. Wọ́n lè ní ayọ́kẹ́lẹ́ ba ìrìnà jẹ́, ayọ́kẹ́lẹ́ fọ́jú, òun ló ń dà wọ́n láàmú. Àbí kí nǹkan funfun kó tiẹ̀ wá léwó tó ń tó síbi ìrìnà tiẹ̀. Elédùmarè kò ní gba ìrìnà lọ́wọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Tó bá mọ̀ pé onípèníjà àìrìnà déédé yìí, o lè dáka Kùránì, o lè dáka Bíbélì, o ti ẹ̀ rìnà ẹ̀rí ohun tó súnmọ́ ẹlòmíì, ò rìnà ẹ̀rí ìlà tó wà ní àtẹlẹwọ́ rẹ̀. Tẹ́lòmíì bá ń dráìfù lálẹ́ báyìí, bí ṣe ni yóò máa já sí kòtò, yóò máa já sí gegele. O ti ní ìpèníjà àìsàn àìrìnà déédé nìyẹn. Kàn sí mi, iléeṣẹ́ wa ti wà ní ìta Akinlóye Òjé ní ìlú Ìbàdàn, lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo Total Òjé Ìtútàbà, lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá Akinlóye gangan Ìbàdàn. Ìwọ tó bá mọ̀ pé onípèníjà ojú, mú àgbọn ẹyọ kan èyí tó lómi ní dáadáa kó mu dákin. Bákan náà, tìró tá a fi ń ṣe ìtọ́jú nípa ojú, tìró àbáláyé ó ń bẹ ní iléeṣẹ́ wa. Àwa kì í kàn kankan sínú ojú, gbogbo ògùn wa látẹnu lẹ́ẹ̀tì máa lò ó. Bóyá wọ́n ti ṣe abẹ síbi ìrìnà tiẹ̀, wọ́n sì ṣe ni, àbó ti pẹ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà, ò fi rìnà déédé, wá àgbọn ẹyọ kan èyí tó lómi ní dáadáa kò mu dání. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ máa pè mí sí, òun náà ni 09048868 53 09048868 6 8 8 5 3 nílé iṣẹ́ ti wa àwa kì í fara níyẹn torípàá náà ọ̀bẹ lọ́run kọlọ́run fara ni wa bákan náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ti wá sí ilé iṣẹ́ wa tí wọ́n ti wà ń dúpẹ́ elédùmarè yóò jẹ́ kí wọ́n ní olẹ́nu ọpẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́yìn máa pè mí sí ni 090 488 6 8 8 5 3 090 488 6 8 8 5 3 àlàáfíà lójú o.
7: Lagilu FM 96.7
8: Lagilu FM Jagaba Gogo Radio Ma

0: Hello, Kale.
1: Kale.
0: Yes, ìyàwó yín kọ́. Adéyẹyẹ ẹ sáré mú káàṣẹ ká wẹni tí ó gba káàṣẹ náà ká kúrò ńbẹ ká padà sórí tójúbọlé àtọrọ àṣírí ẹ sáré mú káàṣẹ pàápàá.